0: pengen tetap jadi apa adanya daripada disukai tapi munafik aslinya. Yeah.
1: Memang gue anak nakal, sering kali ngomong kasar tapi masih watak.